0: hač je to vopravdže dokładnie po originálnym stylu, štú vie. Na každý pad pak je to zajímavý experiment.
1: Crescendo. Hudba krótko a svodko.
2: Sima Niduška je nám predstajú salónovú hudbu a je tiež raz spoladal hač tajku v Serbách tiež s tvojom máme dženca večer zaklinči je salónová hudba minúce na budyským vônem toho, čo prezentuje ju serbská komona Filharmonia. Snač tam tiež tu jednu abo tamnú serbskú melódiu vúsvyšíme. Celé tak po vašňu salónovie hudbe. Zimitina pobiedl k našist. Teres Lindneritz, drude so prai. Das ist mehr Zahra, no. Aber wotsch, zes demutsch, nee.

Kelly. No, hi, apra vidu, ne ves hapski mo zo so, što kam ja za jara hodne štirimenčine do civilki na šestje. Pan Šanc kopario športovce proša na regensku akciju, a to juce vo dževičich při športnišču a dále regi so tež, a stano mače tam při úznych, abo tež vo vojarecach samr bytliče. Hoj voj rumuje, ryka juce regenska akcija tam po cove mieste, tam možeče votrania po mieste hič a tam cove čapot zbierač. Knappenmen, to je športové vůběžovanie, to věstče při Cížoňanským jezeru Juce a Nedželu a dženca maja tam novostku měnujúce Charity Run, potekým pomocný bě za dobrý skutk po cioch dlhosťach, tam měnujúce potom, zo sú tam športovci běhali peněze zbieraja za dobrý skutk. V Kolnicach tam sveča DSF party, dženca večo ponželos a juce išče raz je tam možnosť svečenja na tovarstvovim dvorje. Nesvačanske muzejove tovarstvo preprošuje nedželu, menujce od pošipodnja jednej vútrobnje na džen muzeja a to se s remeselniskimi vikami. Krosčanske muzikanča tam tež zahudža, moda rybaki, modern dance tam buja podla a so tiež všetstaja a vo sebe so tiež vesela na vás jako vopit. Potom poladame tiež ešte raz do Budešina, tam sme ja přes celý konc týdženia staromestčanský festival a Simon Heduška je nám tiež ešte o tom povedal, zo zmieče tá možnosť slúchať dženca na tak menovanú zalonovú hudbu, kýž so na vônom tohošču zaraje pod heslom Voda, vúmiestvo, svietvo. Dve menšine, potom je Cibilky na 6, dobré ranie všie je Serbský rozvoz.

0: 5 minút minutou na po 7.
1: Polícia z G.
0: Sredu sú zastojnice na až 4 vo sebe na vúživanie handiu za vodžitvom, keď bývali byto na čárie mies Zorilcom a Budušinom, vodače nie mies Budušinom a Drežďanami. Vúživanie šmoratku za vodžitvom je viezo zakázané. Dviu šoféru sú přiušim lepili. Šoféraj buštej intenzívne poučenaj. Zdobom cuda pokuta 100 € a do

0: Napusedme się.
1: Srpski rozgłos. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budošinje startuje z jacerymi projektami do nowej rajnej doby. Kajž NSLG včera novinskej zdzielence informuje, započnú so s koncom lične přestavky proby za turnieju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžana. Cukonje je jednače předstajne plánované. Po zimských prozdninách vede dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dale. Ním vopytajú šulerio pravý dvône dživadvo a rozestajú so vomiosce a sledžosce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. Imielka ze základnej šule v Oklice je so teletný vo tušto nemiera postarova. Janek Vúčer informuje.
3: V písme zdžili viednistvo Kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi vopkeč bolo a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne

0: Vieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanje detajlovih opisanjov osobu a čučivih informacij bez prúvania neskutk a môže sa kvastač.
1: Šula je som jastem z dalšie e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Gmina Hamor skorži přečuva v uzamknenju komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Kajž navoda vônoho zariada Arjan Lev svobkruči, je gmina zajšvete džen skoržbu zorjeckému krajnemu sudnistvu zapodala. Sudnistvo ma zvěstčič, zo neodpoveduje v uzamknenje z turistického zjazka v ustavkam a jestem nezakonce. Gmina Hamor se turistickým zjazku vostač. Budyski krajna rada Udovičas by jako miesto předseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Vun kritizovaše zoca Hamor ze zamierového zjazka Vužiska jezorina Sakskie vústupič. Tun je za vúbyče infraštruktúry při jezorach zamovite. Turistický zjazk pono tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústokách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky předvidžany. Kunz leta ma so čornym komcu Vulka Hala Centruma za automatizowane jezdženie Smart Mobility Lab přepodać. Vo aktualnym stawie twarskich dziewu su čera na letnym przyjeću Wojerowskoho wyższego miestczanosti Torstena Rubana Cea informovali. Kletu januarja započina prynia skupina 23 przystajnich swoje dziewu. Woni zariaduja pospytne przyprawy a założa jednaczelniu. Doromady du niedze 100 dziewowych miestno planowane. Sledžič cedža Smart Mobility Lab miestrujem na automatizovanem jezdženju, letanju a ratostvie. Centrum vo pospodár je Drieždanska technická univerzita. Vyši miestčanosta Torsten Rubanci v úzbinu vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmínami. V Gozarcach chce gmina Krusčice džil viesnoho puča zanirovač. Přitom má so votriesk do smiera na Vorklice asfaltirovač. Na čerošim posledženju Krusčanskej gmenskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nimale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživa chce rakečanská firma Štole ešte lica započeč. To bych upovesť, kotraž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Na svočaku je dženca pomročené, džen s temperaturami hač do 33 stopňu. Zmieme ledma svunca, vodňo môže sa tiež raz podišťovať. Na svočaku je švíle a tiež silnejšie nevedra. Júce potom vočakuje nás znova švíle, ale to skýre noce abo ráno. Vodňo vostane prevažne sucho, zmieme s blakami tiež niečo viac svunca z 23 do 26 stopňami. Tež nedželu vostane prevažne sucho, nás očakuje to džen s mixom zo svonca a mročilu.
3: Bola tam hýš raz na puče, tu sa vúlce ničo nestáva, z najmenša nímam. Ničo ste jo, što ješ môa vám potom zdžilič. Jeli máte za nás informácie, potom zazvonče do budeši na 05 9 1 7 4 400, abo tež přes čet.
2: Serbský rozvoz.
3: 4 menšine po na posedmich.

Staroměšťanský festival vita do Budyšina, zaklinči tam dženca vo sebi zalonová hučba na vodom tohošču pod hesvom voda, vumjostvo a svetvo. Srbska filharmonia tam zahuči. Potom poladame do jucišeje kulturneje zárody skupina Jank a Hanka večo na povosmich ústupi. S tým so tiež letuša sezona v kulturnej zárode zakončí. Potom poladame do Nesvači dva za jucišim zmiatam. Posebite svečin, tak moa to rec, tovarstvo, Nesvačanské muzeové tovarstvo přeprose napríklad od Božipodňa Jenny na Jane Muzea se s remeselnickými výkami a kruščanskými muzikantami, kýž tam zahúča. Do koneca sveča DSF party dženca večo pondelos a júce ešte raz možnosť svečenia zmia na tovarstvovým dvorie. Ja to ukážam, co je to potom skýrie modina. Nukstok víta dženca a júce do Nuklice, dženca od večera sedmich, potom júce na dopuniše pivo a potom punže na večer pečich dále k tomu sida ja tiež tu pola nás nedomíše dokladnejšie informácie. A pančanci Kopario Športuce proša na regenskú akciu júce do podňa vo dževečich při športništu. Nohaj a štúš horí so nedživajce toho tiež za sport k sobu sportovaniu. Tak menované Knapmen je júca niečo ľúbši Cížonianským jezoru a dženca maja tam novostku menujúce zo za dobrý skutk sa vubiedžuja tak menované Charity Run. Tam dženca na cioch do hostčach peniaze zbieraja za dobrý skutk. Jednače menšinu dosedem ich, dobrá nepříje srbský rozvoz Štefani Klosec zbývajú.

0: to je lohka hudba do rania. A vo dalšej druhej lohkej elegantnej hudbie, kiž voriva vo sebe nostalgiske vútroby, o tom jednom se man Hituška poveda. Je to menúce tak menovaná zalonová hudba. Serbská komorná filharmonia, tak uženca večo na budyským tohošču predstají a što sa za tým kova, to vie se man.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
2: Ve džiat na tym letstotku, jako orkestralna hučba džin a bole z kráľovských a vyšších dvorov do šedného dňa tovaršnosti přenže, mieše hučba dále a bole zabavieč a tiež raz připodla bežeč. Tak nastá zalongová hučba, kotruž rajachu ve kofejoniach, hotelach abo při večornej zabavie. Vona dobieše so atmosfére hodžeč a rejovaniu ponuvač, přiušiem pak naročná vostač. Typiske sú lohké melodie bez vulkého dramatického vierška, ve stilách kež valčík a polka. Ale tiež tamných kež tango abo pokot. Ve Serbách so ve tutej časovej dobie zalongová hučba vúviva nie je. Nemiachu tu orkestru a tež nic dosť možnosťu ju predstaječ. Naša hučba by bole ľudová a na koru usmierená. Přiušiem sú so serbsce komponistča po druhej svetovej vojne, jako so prinie serbske orkestru a hučbne skupiny v uvivachu tutomu stíli venovali. Potreba dreje nebe viac teka vulka, dokelž zabavjachu so ľudžo pri zvinkach menších kapavov. Ale niekotre prekomponované ľudové melodie, kotrež môžeme z džensnišeho vida na každý pád zalongovej hučbe přiličiť, sú so přiušiem narávali.

Dobre, nevšie, srbský rozhoz s pokývami do konca týdženia. Na Staroměšťanský festival smím vás prosiť. Staroměšťanský festival pod heslom Voda, umiestvo a svetvo. Dženca zizalo nový hudbu tiež se srbský filharmoniu. Vojerovská hudžbna šula prosi zajímco júce na džen v otorienoch duri od pošipunia dvima jahadžo na večora pečeš. Skupina Janka Hanka vstupí ve kultúrnej zahodže v Budešine júce na prvosemich a to je zdobom tiež zakončenie letušeje sezóny, kýž ja by skoro rekla, bie jara úspešná za so a ľudži je si tam dojevo. No, totla je rejne. Nesvačanské muzejové tovarstvo přeprošuje zajúcišim od pošipovňa jenie vútrobne na džen muzeja se sremeslnickými výkami a krosčanskými muzikantami. To sče tam prošení a z cíva to chcú ešte raz prajč. Muzej je kujštú nedželu otevrené a oni majú jenom trajný džel a potom všetko zase tiež je meniaté so džel. Potrejkým tam so vúdaní, oproti ja prajú raz kujšte pol leta si tam doječ a raz tiež si viesne stavizny našeho regiona vobladač a načítač a so tam rozmovieč s ľudími, kýž tam kujšťú nedželu durie Vosrič Vierský široko vodovia. Konec sa sviča DSF party, dženca večo ponželo sa júcišče raz je možnosť svičenia na tovarstvovým dvorie. Pančanci Kopario Športovci proša na riedženskú akciu júce votrana dževečich pri športnišču. Grat rukajce emo sobušinešť. Tam ranie všie savský rozvoz dvimenčinie do civilky na vosom.

0: To bieše Remi Demi. Ale to tešie, k tomu súša dobre ranie. Přeje serbský rozhoz a netko nahaj. Chceme gratulovať trochu miernišo.
1: Přejeme zbožo.

0: po Jewetry.
1: Srpski rozvoz. Pojeste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Nemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżynie startuje z wiacerymi projektami do nowej ranie doby. Kajż NSLG czera z nowinski z dzielenku informuje, zapocznu so z końcom licznie przestałki próby za turnieju inscenacje Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslowie przedwidziana. Cukunie je jednacze przedstajniu planowane. Po zimskich prosninach wiedzie dziwadło projekt Domizna z 9 letnikami serbskiego gymnazja dale. Nim wopytaja szulario prawidłownie dziwadło, a rozestaja so w umiusce a sleczarsce z praszeniom, što domizna im woznamienia. Emilka ze szule w Orklicy jest o teletny wotuszto niemiera postarała. Janek Wuczo informuje.
3: V písme zdžili viednistvo Kubanišča staršim, za je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi v obkeč bolo a narečal. Z pisarjo podachu tiež dokladne v opisani jezdži dva šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a ne je ničo podladne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, za je dale davanie detajových opisanju v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
2: Šula je sa miestom z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamovila. Kunstleta ma sa čornom gomcu Vulka Hala Centruma za automatizované jezdženie Smart Mobility Lab přepodač. V aktuálnom stavu tvarských dživov sú čera na letnom přijaču vojrovského vyššho miestčanosti Torstena Rubana CH informovali. Kletu januária započína prinja skupina 23 přistajných s zariadovaniom pospytných přípravov a založa jednačelňu. Doromady sú niečo 100 živových miestno plánované. Sledžič cedža v Smart Mobility Lab na automatizovanom jezdženiu, letaniu a ratostvie. Centrum vo pospodária Drieždžanská techniska univerzita. Za štartvú fázu hač do 2030 přizvolí zjazk přes spichovanský program Štark 5,9

0: čo ľahšo bude.
1: Jak šminčinu dočivečiť?
2: Nábožné slovo.
1: Mačenca Hana viac svokova ze svotrova.
3: Zviazujeme živé husto s niečím neušedným. S vúhajenjom, nevočakovaným vobrotom abo niečím, štož našemu ujasneniu so vúvinie. Tola snana započina so živu hižo tam, či spoznajeme, co je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviatý Hauštyn, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše v osobite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidieše žádem přečuk v tým vierič a s dobom prašenia staječ. Náš rozum sme pýtač, prúvač, hunie v tým môže živ ležeč. Nic na kúži patu tým, so příroda svoje pravidva zubí, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hišče dosponie. Tak by se Hauštyn, živ nestáva so přečivo přírodže, ale přečivo našej vidže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tutun džen, potvorene vostač za nevočakované. Nic spiešne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vo pravde viem, a dže môj hišče viace byť, hač dotaz spoznajú. Preto švíra nevoznamenia snano na všetky prašenia v otmovu mieč. Víra voznamenia tomu dovereč, za nie sú naše prašenia väčšie hač bo.
1: Dobre, Hana, viacovkova ze Svotroba, vynádoku a zamovitosti nepečanskej je v osadem.

0: Permakultura, to zapši mieše znajome z ekologie, z rolnikarstva napšikvat. Permakultura, jo koncept, tam žo voto z tymi resursami, vöda, gnoj, svietvo a tak dali. Užažovaš ako su, bžeze togo, až kupiš napšikvat přidatne gnojidvo za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cynisch z filmu banim? Modefilmer Luka Golinski jose ten tyžen obšeliu na workshopu organizirovane vet filmoveje seši Vúžica film ve Grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Ten workshop jose vetmiu na takim permakulturnym dvörje tam, a my sme pen v zachu pienku kvasi teke tam jedne uvíženie dostali a uknuli, kak jo sa to stalo, až ten vrnen to tak jo, ak pen jo, a teke sme uknuli také principie v tom, kak mežo nechten vegin jo nachhaltig jednu gumnu mieš, abo nekak nachhaltig rolnikarstvo mieš, abo tak, ale to pen teke nie, że tam jano w rolnikarstwie, ale to jest jeden ganzheitliches Prinzip quasi. Twoje całe żywienie może być permakulturalne.
0: A z takim teke twojo żywo, groni Luka. Teke jako filma masz przece jano obgranicowane czas, obgranicowane pieniądze, luzi, resursy a tak dalej. Z tym obchadasz nauknusz, to jo jeden kumszt, ulicujo Luka. We biegu jednego dnia sudiali jeden pszały film nawiaszesz. Kak to jo funkcjonirowało?
1: Sme jano mieli taký VHS-rekorder, also žiadne crazy techniku, nie sme mieli, užívaš. A také, jo, dejo byš menej ako 5 minúto, a my sme to kvázi v kamere rezali, also to menej gaš 20 na start, pen eben to startu jo, ako pešte filmie jo, a gaš 20 na stop jo, tam ten cut, ale potom nekak editovaš, abo tak to nejošlo. Všetko chronologicky pen také, a eben gaš napríklad 20 z prígody start a pen kroniš los, pen ja to eben také film je. To je pen vykoncu na screening vegin lušne bo.
0: Luka hošči ulicu jo, kaký film ga jo ven naviašel. To jo cini zgromadnie z gornosarskiju grajaku Boženu Bjarš.
1: Moja prejna idea je bola vegin agresívne sadiš, tam sežiš a pen sme byli také handrišky a Božena Bjarš jo také tam bola a my sme pen sežiwe za blidom a sme vegin agresívne to všetko je gateway a v tom sa rozkraniavej, co nama felujo, tak pičku v serskom kontekste také.
0: Ten film, co ja rada vížeš, klince čochu experimentelne, co jo Luka z tie vece sobu zel.
1: Možo šteke vegin majcne, se pičku zgubíš. Ja, moja zacuša, a pičku, okej, okay, nento je to ešte, a snaž me treba me to ešte, a je bužom to, nento ešte filmovaš, tak až vieš, až to povšam, zošem netrebaš. A pen sežiš tam a máš nekaké peš kamerou sobu a teliko lúži a v koncu máš 100 štundu materiála a to povšam tam povoj, co nebetrebna bola. A svojevské resursy sú ga také resursy, dáty sú jedna resursa, technika je jedna resursa, no. A tam môžeš eben také v tom všemyslovaš, kak veľa musíš ten to napšadu užívaš, aby to došpilo, co ty popšem což.
0: Kak nelepie s tým ujš, co južo máme. Filma je sú se ten týžen v Grabinje zabirali s principiami permakultúry, s trajnými metódami za veršenie filmu.